0: сте со лконандеј муафакит даро Тереза, а с профил хој бо сефат ва уствор. Ролер, гармио осоиш, бахарјак хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.